0: Бога. Репенење по Богу е било у глобини негове душе ведно живо, им прав за тоа е бил ведно близо ближнему, потребам луѓи својга часа. У стресних, цело обупних часих е знал устварити мир и дајати упање. Та Божја мош нам каже, ке со прави вири миру, откуд прихаја реснично упање, и тако остаја водник туди за нас данес.
1: Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.